dan tidaklah selesai waktu sholat kecuali aku rindu datangnya sholat berikutnya. Nah, ini ucapan Sa'id bin Al-Musayyib diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Nah, kemudian orang yang gemar melakukan sholat, hobinya sholat. Di antaranya Al-Imam Ahmad. Sholat sunnahnya 300 rokaat sehari semalam. Ketika beliau sakit karena dihukum cambukan yang membuat beliau sakit, beliau sholat sebanyak 150 rokaat. Jadi kurang-kurangnya sholat beliau itu 150 rokaat. Ketika segar, bugar 300 rokaat. Sholat sunnah sehari semalam. Nah, Abdullah putra Al-Imam Ahmad mengisahkan, kana abi yusalli fi kulli yaumin wa laylah 300 rak'ah. Ayah saya dalam sehari semalam salat 300 rakaat. Falamma maridha min tilkal aswat ad'afathu. Ketika beliau sakit karena dicambuk oleh penguasa yang mengharuskan beliau mengucapkan Al-Quran adalah makhluk, tapi beliau tidak mau mengucapkan itu karena bertentangan dengan akidah ahli sunnah. Beliau dicambuk hingga membuat beliau sakit dan lemah. Fakana yusalli fi kulli yaumin wa laylah 150 rakaah. Maka pada waktu itu beliau sholatnya sehari semalam 150 rakaah. Wa kana qurbat 80. Pada waktu itu usia beliau menjelang 80 tahun. Tua, sudah lanjut usia. Tapi jumlah rakaat salat yang beliau lakukan melebihi orang-orang yang lebih muda dan lebih kuat. Nah. Demikian juga dengan Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi, penulis kitab Umdatul Ahkam. Penyusun kitab Umdatul Ahkam. Kumpulan hadis-hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang disebut Umdatul Ahkam. Beliau setelah selesai sholat subuh menyampaikan kajian. Kajian Al-Quran, kadang kajian hadis. Sholat lama sekali, panjang. Jumlah rokaatnya banyak. Kalau surah yang dibaca